Slovačka je jedan od najvećih prijatelja Srbije u celom svetu, izjavio je u Bratislavi ministar spoljnih poslova Marko Đurić posle sastanka sa slovačkim kolegom Jurajom Blanarom. Šef slovačke diplomatije istakao je da Srbija može da računa na podršku u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, kao i u dijalogu Beograda i Prištine. Centralna izborna komisija u Prištini odbila je da akredituje dve srpske nevladine organizacije za praćenje vanrednih parlamentarnih izbora 7. juna, jer jedna od njih, kako navodi komisija, koristi termin Kosovo i Metohija, a druga nije specijalizovana za izborni proces. Period za prijavu za akreditaciju posmatrača završen je juče. Mohsen Rezai, savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Hamneija, ocjenio je da američki predsjednik Donald Trump izdaje diplomatiju treći put, jer se nastavlja pomorska blokada Irana. Komanda iranskih oružanih snaga ponavlja da ima kontrolu nad Ormuzskim oreuzom i upozorava komercijalne i vojne brodove da se pridržavaju propisa ili će se suočiti sa posljedicama. Izrael je nastavio sa udarima na jug Libana. Premijer Libana, Nawaf Salam, zatražio je trenutni prekid vatre u toj zemlji. Stručnjaci su počeli procjenu štete od napada ukrajinskog drona na turbinsku salu bloka 6 Zaporoške nuklearne elektrane. Ruska uprava postrojenja upozorava da je to prvi ciljani napad na glavnu opremu elektrane. Ukrajinski dronovi napali su i rusku luku Taganrog. U požaru koji je izbio zapaljeni su tankeri i rezervoar za gorivo. Ruske snage pokrenule su udare na ukrajinske vojne aerodrome, energetsku i transportnu infrastrukturu. Svjetski je dan bez duvanskog dima. Cilj je podizanje svijesti o štetnim posljedicama korištenja duvanskih proizvoda, a ovogodišnji slogan je razotkrivanje privlačnosti, suprotstavljanje zavisnosti od nikotina i duvana. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da 40 miliona adolescenata uzrasta od 13 do 15 godina širom svijeta koristi duvan, dok 15 miliona djece iz tog uzrasta već koristi elektronske cigarete. Fudbaleri Srbije i Zelenoradskih ostrva odigraće prijateljski meč u Lisabonu. Utakmica počinje u 17 časova, a prenos je na drugom programu RTS-a. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu Lige šampiona, pošto su u finalu u Budimpešti posle penala pobedili Arsenal sa 4-3. U regularnom toku i posle produžetaka bilo je 1-1. Danas sunčano i toplo vreme. U centralnim i istočnim krajevima ujutru kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 18 stepeni, najviša dnevna 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

granicama. Izrael je nastavio sa udarima na jug Libana. Premijer Libana, Nawaf Salam, zatražio je trenutni prekid vatre u toj zemlji. Stručnjaci su počeli procjenu štete od napada ukrajinskog drona na turbinsku salu bloka 6 Zaporoške nuklearne elektrane. Ruska uprava postrojenja upozorava da je to prvi ciljani napad na glavnu opremu elektrane. Ukrajinski dronovi napali su i rusku luku Taganrog. U požaru koji je izbio zapaljeni su tankeri i rezervoar za gorivo. Ruske snage pokrenule su udare na ukrajinske vojne aerodrome, energetsku i transportnu infrastrukturu. Svjetski je dan bez duvanskog dima. Cilj je podizanje svijesti o štetnim posljedicama korištenja duvanskih proizvoda, a ovogodišnji slogan je razotkrivanje privlačnosti, suprotstavljanje zavisnosti od nikotina i duvana. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da 40 milijuna adolescenata uzrasta od 13 do 15 godina širom svijeta koristi duvan, dok 15 milijuna djece iz tog uzrasta već koristi elektronske cigarete. Fudbaleri Srbije i Zelenoretskih ostrva odigraće prijateljski meč u Lisabonu. Utakmica počinje u 17 časova, a prenos je na drugom programu RTS-a. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu Lige šampiona, pošto su u finalu u Budimpešti posle penala pobedili Arsenal sa 4-3. U regularnom toku i posle produžetaka bilo je 1-1. Danas sunčano i toplo vrijeme. U centralnim i istočnim krajevima ujutru kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 18 stepeni, najviša dnevna 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

štete. Ruske snage pokrenule su udare na ukrajinske vojne aerodrome, energetsku i transportnu infrastrukturu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski održao je sastanak sa najvišim zvaničnicima o daljim akcijama Kijeva. Stručni timovi alpinista uklonili su baner sa Palate Albanije u Beogradu i oslobođen je pristup mladuncima ptice Bele Čiope, čija se gnezda nalaze na višim spratovima zgrade. Prethodno je stručni tim Zavoda za zaštitu prirode zajedno sa predstavnicima opštine Stari Grad organizovao akciju zbrinjavanja i hranjenja mladunaca po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine. Ispred Palate Albanija održan je protest grupe građana koji su tražili da se ukloni baner. Srpska pravoslavna crkva obeležava jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Dan Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole. Ovaj praznik se obeležava 50. dan posle Vaskrsa i 10. dan posle Spasovdana. U narodu je poznat i kao Trojice. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu Lige šampiona, pošto su u finalu u Budimpešti posle penala pobedili Arsenal sa 4-3. U regularnom toku i posle produžetaka bilo je 1-1. Fudbaleri Srbije i Zelenoretskih ostrva odigraće prijateljski meč u Lisabonu. Utakmica počinje u 17 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. U finalu košarkaške superlige u Nišu će se od 20 časova sastati FMP i Spartak. I vreme danas sunčano i toplo. U centralnim i istočnim krajevima ujutru kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 18, a najviša dnevna 30 stepeni, koliko se očekuje i u glavnom gradu. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radioservisa.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 31. maj u svetu se obeležava kao dan bez duvanskog dima. Biljku pod nazivom tabako doneli su moreplovci iz Amerike u Portugal 1519. godine. U emisiji Radio Beograda o istoriji duvana govorio je dr. Budimir Pavlović.
7: Prva vest o duvanu i pušenju u Evropu je došla sa Kolumbovim povratkom nazad kući 1492. godine. Španski lekar Monardes prvi je objavio studiju o duvanu i pušenju, naglašavajući da je uočio i pojavu zavisnosti. Francuski izaslanik na portugalskom dvoru, Jean Nicot, je seme duvana dao kao poklon kraljici Medici, objašnjavajući joj da je to lek od koga su mnoge bolesti izlečene. Jedan drugi Francus na španskom dvoru iz Španije, izaslanik u Portugaliji, André Taver, posle povratka u Francusku 1556. godine počinje da gaji duvan na svom imanju. Od tada duvan se ubrzo preko Balkana i širi na Bliski istok i Srednji istok. Korišćenje duvana kao sredstvo za uživanje upravo je od prvog početka izazvalo brojne polemike i oštre reakcije. Papa Urban VIII. Je od prvog trenutka isterivo iz crkve sve pušače. U Rusiji car Mihajlo 1613. godine posebnom naredbom zabranio je pušenje i određivao stroge kazne za one koji nisu hteli da ispune tu naredbu.
6: Na današnji dan 1809. godine na Čegoru kod Niša u toku prvog srpskog ustanka odigrao se jedan od najčuvenijih bojeva između Srba i Turaka. Posle bitke u kojoj su Turci pobedili, Niški paša je od posečenih glava 952 srpska borca podigao Ćele kulu. Na brdu Čegar poginuo je i srpski vojvoda Stevan Sinđelić. 31. maja 1809. godine preminuo je austrijski kompozitor Jozef Haydn. Napisao je više od 100 simfonija, više gudačkih kvarteta, klavirskih sonata. Spada u red najplodnijih kompozitora uopšte.

0: Tekst Ana Ivanović. Ovoga jutra budili su vas Andrej Vujošević i Mirjana Mina Ivanović iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Milica Stefanović i Nemanja Oliverić.
1: Režija Aleksandra Urošević.
0: Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.

0: Da, jutro je najbolje uz Radio Beograd 1 u 7 sati i 47 minuta. Govorimo o sportskim aktuelnostima. Kolega Slobodan Maletić donosi detalje.
1: Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu prvaka Evrope pošto su u finalu Lige šampiona u Budimpešti savladali Arsenal sa 4-3 posle boljeg izvođenja 11-teraca. Poveo je Arsenal već u 6. minutu pogotkom Havertza. Rezultatom 1-0 završeno je prvo poluvreme, a u nastavku u 65. minutu Parižani su došli do izjednačenja golom Dembeleja iz 11-terca. Tim rezultatom 1-1 završen je regularni deo utakmice koji je doneo sve ono što ljubitelji fudbala očekuju od najveće utakmice evropskog klubskog fudbala: visok ritam, neizvesnost, preokrete u inicijativi. U produžecima opao je ritam igre, a osnovni cilj oba tima bio je da izbegnu kobnu grešku. Tako se došlo do izvođenja penala koji su odlučili o tituli prvaka Evrope. A kada je reč o fudbalu, naša reprezentacija je u Lisabonu, gde joj drugog dana vikenda predstoji prva provera u okviru ovog majsko-junskog okupljanja. Protivnik su Zelenorodska ostrva, učesnik predstojećeg svetskog prvenstva, o čijem timu ovako govori naš selektor Veljko Paunović.
2: To je reprezentacija, kao što sami znate, da ide na svetsko prvenstvo, reprezentacija koja je u konkurenciji jake Afričke konfederacije izborila mesto sa ekipama, odnosno reprezentacijama koje su čak bile i uobičajene na svetskim prvenstvima, a ne idu. Njihov tim, njihovi igrači u velikoj meri su zastupljeni u Portugalu, konkretno u Portugalskoj ligi, ali isto tako i svuda po Evropi. Reprezentacija koja ima fizički potencijal, prevashodno atletski, dakle brzi eksplozivni igrači. Naravno, mi se takmičimo, mi gledamo da iz svega izvučemo, da se približimo načinu na koji mi želimo da igramo, da se svaki put budemo sve bliži i sve bolji u tome i naravno da izvučemo najbolji mogući rezultat, a to je za nas uvijek pobjeda.
1: Utakmica Srbije protiv Zelenorodskih ostrva je od 17 časova u Lisabonu, a 4. juna Srbija će igrati protiv jednog od domaćina svjetskog prvenstva, reprezentacije Meksika u Toluki. Kada je reč o događajima na domaćoj sceni, ove nedelje od 20 sati u Nišu, u finalnom susretu završnog turnira Košarkaške lige Srbije, za titulu prvaka borit će se košarkaši FMP-a i Spartaka. FMP je u polufinalu eliminisao Partizan, a Spartak Crvenu zvezdu.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
4: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.
5: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
6: Sve više je plantaža pod trešnjom u Srbiji. Trešnja je voćna vrsta koja je naglo postala popularna tokom protekle decenije, zahvaljujući dobrim otkupnim cenama ovog ploda i izvozu. Da bi proizvođači došli do dobrog roda, a kasnije i zarade, veoma je važno kako negovati zasade trešnje, pogotovo u delu đubrenja tokom vegetacije. Zato smo ovog jutra pozvali doktora Dejana Marinkovića iz Poljoprivredno-stručne i savjetodavne službe Beograd. Dobro jutro, Dejane, i prvo stručno, bitno pitanje. Koje su to etape razvoja ploda kod trešnje?
7: Rast ploda trešnje odlikuje tri etape razvoja koje prate takozvanu sigmoidnu krivu porasta. Prva etapa koja je za našu priču najbitnija, ona traje od obrazovanja embriona do drvenjavanja koštice. Kod ranih sorti ona traje od 2 do 4 nedelje i nju odlikuje intenzivan porast ploda usled naglog uvećanja broja ćelija. Hladno vreme prolongira ovu etapu i obrnuto. Ekofiziološki uslovi i primjenjena agrotehnika ovdje imaju odlučujuću ulogu u definisanju krupnoće ploda. Druga etapa je više vezana za razvoj embriona i semena. U ovoj etapi znači dolazi do naglog zastoja u porastu ploda i shodno vremenu zrenja sorti ona traje od 10 do 28 dana. Završava se ova etapa odrvenjavanjem koštice i intenzivnim razvojem embriona. U tom trenutku su energiju voćku u ovoj etapi usredsređuje na odrvenjavanje koštice i razvoj embriona, pa je to razlog sporog rasta ploda. Treća etapa se odlikuje novim uvećanjem krupnoći i mase plodova, nastalih usled povećanja zapremine ćelije i mezikarpa i stvaranjem intercelulara. To je ono što u našem narodu poznato kao nalivanje plodova. Ovo je također etapa u kojoj vremenske prilike i primjenjene agrotehnike imaju ključnu ulogu u određivanju kvaliteta ploda i prinosa.
6: Kako klimatske promjene utiču na trešnju i postoje li tehnološka rešenja za prevazilaženje ovog problema?
7: Svjedoci smo da posljednjih godina su vrlo često prisutne nepovoljne vremenske prilike poput kiše, niskih visokih temperatura, visoke vlažnosti vazduha kao i suša i mraz. I to u ovom nekom prvom delu vegetacije dok upravo trešnje sazrevaju ili pre zrenja trešanja. I ove pojave su česte dovodeće do stresa kod trešnje izazvani poremećajima biohemijskih i fizioloških procesa. Kao spas u ovakvim situacijama dolazi do primjene aminokiselina. Oni su sastavni deo svake biljne ćelije, ključne za normalan rast i razvoj biljaka, to je njihova otpornost na biljne bolesti i stresne situacije. Problem nastaje kada je biljka u stresu i nije u mogućnosti da proizvede aminokiselinu u dovoljnim količinama. Tada spoljnim dodavanjem aminokiseline, i to upravo onih L konfiguracije, oblik u kojem su samo kao takve one biološki aktivni iskoristive od strane biljaka, ne samo da omogućavamo normalan rast i razvoj biljke, već i energiju koja bi se inače trošila za sintezu aminokiselina, biljka može iskoristiti za neku drugu funkciju. Aminokiseline su esencijalne za polinaciju, naročito ukoliko se pripremljuju preparati sa mikroelementima. To su preparati na bazi bora koji pozitivno utječu na klijevost i podan spolenove čelčice, kao i uspješnu oplodnju. Zbog prisutnosti aminokiselina biljka vrlo lako usvaja makro i mikroelemente koji utiču na uspešno formiranje plodova i očavaju ćelijske sidove za dužu sposobnost skladištenja, ubrzavaju proces zrenja plodova, utičući podsticanje njihovu boju, ukus i miris.
6: Dejane, po čemu je trešnja još specifična?
7: Trešnja odlikuje još jedna specifičnost. Ona posjeduje izrazitu neelastičnost i masovno je prisutno pucanje pokožice plodu u stresnim vremenskim uslovima, uslovima koji su vezani za sve etape porasta ploda. Na pucanje plodova trešnje utiče mnogo faktora. S jedne strane to su i same osobine ploda, znači da tako kažemo osobine same sorte, ali i faktori spoljašnje sredine kao što je količina i trajanje padavina, temperatura. Umanjenje stresa primjenom pravovremenom primjenom i pravom primjenom agro i pomo tehnike, navodnjavanje, smanjenje trčenja roda putem orezivanja kao pravilnom ishranom trešnjika, može se smanjiti ovaj fiziološki stres i pucanje pokožice kod osetljivih sorti trešnje. Kalcijum je uključen u izgradnju i očavanje ćelijskih zidova i glavna je komponenta koja doprinosi mehaničkom svojstvu biljnih tkiva. Različite studije su pokazale da potencijal smanjenja pucanja plodova trešnje folijarnim tretmanima sa kalcijum i đubrivima, kao što su kalcijum hlorid, kalcijum hidroksid, kalcijum nitrat u intervalu od 15 do 30% sadržaju i u split aplikaciji od najmanje 3 puta početkom perioda cvetanja, dok se sledeće dva odvije u 14-odnevnim intervalima, značajno utiču na poboljšanje, znači ova svina, odnosno eliminisanje i pucanje pokožice. Manje pucanje kutikula i pokožice ploda, kao i pored sadržaja fenolnih jedinjenja, mogli bi biti različiti mehanizmi putem koje kalcijum smanjuje obim pucanja pokožice plodu u zasadi na trešnje.
6: Da li postoje nekakvi praktični načini za sprečavanje pucanja ploda?
7: Oni praktični savjeti su svakako izbor sorti. Preporučljivo je gajanje više sorti različitog vremena zrenja u jednom zasadu i to onih manje osetljivih na pucanje pokožice. Primera radi, glavna sorta u trešnju u Turskoj, onaj čuveni zirat koji se raširuje kod nas, je i takvu i toliko ekspanziju, znači po celoj Evropi, pa i kod nas jedno vreme se uvozilo, doživo upravo na osnovu te specifične morfološke građe pokožice, jako debela pokožica koja stvara vrlo malo tih mikropukotina i onda je ova sorta poznata upravo znači po malom pucanju pokožice. Imamo i druge mere, poput fizičkog uklanjanja vode sa površine plodova, da ručno stresenje vode sa mladih stabala ili korišćenje atomizela helikopter u istu svrhu. Ova mera se u principu najmanje primenjuje i najmanje efikasna. Naravno, potrebno je da se prethodno pokožica plodova trešnja zamrsti kako bi kišne kapi skliznule niz plodove i otpale sa njih. Zatim tu imamo i postavljanje zaštitnih folija iznad stabala, takozvani rain kapovi, koji predstavljaju kombinaciju zaštite od kiše i od grada. Ovo je najskuplja mera. Zatim prskanje stabala sa različitim hemijskim jedinjenjima, poput mirne ali soli, to su najčešće soli kalcijuma, ali gvožđa, aluminijuma, bakra, bora. Imamo tu i antitranspirante, to su te voštane emulzije tipa preparata Ring Up koji smanjuju protok vode iz spoljne sredine u meso, plodi i obratno, a primenjuju se višekratno do oko 10 dana pred bebom. Zatim tu imamo okvašivače ili surfaktante materije koje obično omogućavaju lepljenje raznih pesticida prilikom tih tretmana zaštite. Imam veliki broj tih okvašivača koji se koriste poput New filma, Top filma, Win filma i drugih. Oni razbiju kapi kiše kada padnu na površinu ploda, to upravo ono što pričamo, zamršen plod. Imamo i biljne regulatore rasta, te raznorazne giberoline i auksine koje se primenjuju 3 do 5 nedelje pred berbu, često nisu pouzdana mera zaštite. Znači, pored svih ovih mera koje smo naveli, kao najefikasnije se upravo pokazala ova primjena L-aminokiselina i okvašivača upotrebljenih pojedinačno ili zajedno. S obzirom da pucanje pokožice izaziva i pojavu raznoraznih truležnica ploda, se ovi preparati kao neefikasnije sredstvo za sprečavanje pucanje pokožice primenjuju zajedno sa fungicidima, da li sistemičnim, da li kontaktnim, koji se primenjuju upravo protiv monilera.
6: Čuli ste doktora Dejana Marinkovića iz Poljoprivredno-stručne i savjetodavne službe Beograd. Hvala Dejane i nadam se da će ovi praktični i veoma stručni savjeti pomoći uzgajivačima trešnje koja je ove godine dobro rodila i ima za proizvođače dobru cenu.

onda grupa sarkoma i tako dalje, da ne zamaramo vaše slušaoce, ali kad govorimo o onim najčešćim, to je bazocelularni, koji spada u grupu malignih tumora, međutim, po svojoj prirodi možemo reći da i nije u potpunosti pravi, ili ako se ukloni na vreme i pravilno pacijent nema nikakvu dalje praćenje koje bi morao da ima, platim planocelularni koji jeste maligni, ali manje potencijala nego melanom, i melanom to su najčešći tumori koji se javljaju u populaciji ovde.

0: pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Zdravo!
1: Početci formiranja moderne srpske mogu da se prate još u periodu prvog

Hvala dragim prijateljima i vrsnim umetnicima Hora Opera Tikon na izvanrednom izvođenju himne pod vođstvom dirigenta Branka Milinkovića. Poštovani predsjedniče Republike Srbije, uvažena predsjednice Narodne skupštine, poštovani potpredsjedniče vlade i ministre unutrašnjih poslova, ministri u vladi Republike Srbije,

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležen je svečanom akademijom u Palati Srbije. Održan je i tehnički zbor gde građani mogu da vide naoružanje, borbena vozila, helikoptere i opremu koju koriste specijalne jedinice. Najboljim pripadnicima policije uručena su priznanja. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da su uniforma i značka policije svetinja.
1: Najveća vrednost koju policija može da ima jeste poverenje naših građana. I znamo da ogromna većina vas danas trpi pritisak zbog onih koji prljaju policijsku uniformu. Oni koji brukaju policiju moraju da se otpuštaju, da se hapse. Ali zato nikad se ne sme dozvoliti da pada ljaga na obične poštene policajce koji rizikuju život za ovu državu. Prošle godine je procesuirano 210 policijskih službenika. To je najveći broj od kad postoji služba, odnosno sektor unutrašnje kontrole. I to 20% onih na rukovodećim mestima. Ali sa tim treba nastaviti još oštrije.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić je naglasio da su pripadnici policije stup države.
2: Ja mislim da radite jedan od najtežih poslova. Nikada nikoga niste zadužili, a svima ste krivi.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Gost emisije Sportski spomenar u 16 je rukometaš Ratko Nikolić. U emisiji će između ostalo govoriti o rezultatskim dometima u Crvenoj zvezdi i prelasku u Sintelon iz Bačke Palanke posle tri uzastupne titule državnog prvaka sa crveno-belima. O pripremama državnog tima za svetsko prvenstvo u Egiptu u proleće 1999. u vreme bombardovanja naše zemlje i osvajanju bronzane medalje. O utiscima sa olimpijskih igara u Sidneju 2000. Autor emisije Miroslav Nešić. U emisiji Romano temu 19.30 govorimo o Bobanu Markoviću, jednom od najpoznatijih trubača sa ovih prostora, koji je iz romske muzičke tradicije stvorio zvuk koji je poznat širom sveta. Sa svojim orkestrom, koji je postao sinonim za trubačku muziku, ostvario je brojne uspehe, posebno na festivalu u Guči i nastupao širom Evrope i sveta. Njegovu muzičku priču danas nastavlja sin Marko Marković. Od 21 čas u okviru dramskih minijatura slušat ćete radioadaptaciju dela Kako umiru reditelji. Autor Rastislav Durman. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Male noćne priče. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i novoj aplikaciji RTS Zvuk.

15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Rado govorimo o fudbalu, prijateljska utakmica Zelenortska Ostrva Srbija 17 časova prenos na RTS-u 5. juna čeka nas Meksiko. Igramo na žalost u kombinovanom sastavu, selektor Veljko Paunović.
2: To je reprezentacija, kao što sami znate, da ide na svetsko prvenstvo, reprezentacija koja je u konkurenciji jake Afričke konfederacije izborila mesto sa ekipama, odnosno reprezentacijama koje su čak bile i uobičajene na svetskim prvenstvima, a ne idu. Njihov tim i njihovi igrači u velikoj meri su zastupljeni u Portugalu, konkretno u Portugalskoj ligi, ali isto tako i svuda po Evropi. Reprezentacija koja ima fizički potencijal, prevashodno atletski, dakle brzi, eksplozivni igrači. Naravno, mi se takmičimo, mi gledamo da se približimo načinu na koji mi želimo da igramo, da se svaki put budemo sve bliži i sve bolji u tome i naravno da izvučemo najbolji mogući rezultat, a to je za nas uvijek pobjeda.
1: Reč analitičara govori Aleksandar Janković.
3: Kombinovani sastav ne služi nikome i ničemu, jer osnovna svrha prijateljskih utakmica, a vidimo da se sve reprezentacije koje ne učestvuju na mundijalu pripremaju ozbiljno i da se svi odazivaju, čak i selekcije iz regiona, da u najboljim sastavima odlaze na prijateljske utakmice u junskom terminu, koji je inače sam po sebi već poprilično zahtevan i komplikovan i najteži generalno s nekog selektorskog aspekta, jer je kraj sezone u pitanju, a početak prelazna roka, pa bi svi voleli menadžeri da

Bilo je ovo podsjećanje na najveći klubski uspjeh našeg fudbala, trijumf Crvene zvezde u kupu evropskih šampiona, kada je pre 35 godina, 29. maja 1991. u finalu u Bariju savladala francuski Olimpik. Na kraju smo 697. sportskog spomenara. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.

medicinom, islamskom filozofijom, pravom i tumačenjem Kurana, pisao je stihove. Zvali su ga Čudo vremena, Kralj mudraca i Volter istoka, a on se potpisivao kao Omar Hajam.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxhardit.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pa që vale ashtu ndalen, la që i rat. Ashtu ne në Romanët Hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Ano, a vot nekorkeske emisije ka prezentuje napoje kartistije romane nacionalni baske save e pere avazea talentea ta ezrali pa mukle varo semni beani muzika ta e kultura. Ka vakarakotor odola muzičarija paše save bariljam numa ini kapinđara neve generacije e neve muzičarjenca save amaro temani lumja prezentuje me ano majšukar forme, prekalgili taj muzika. Kao oven odola vakeribe kotar dživdipe, maribe talenti taj kamibe muzikako, numa majangle kotar manuša save amaro tem prezentuje me ano majlače forme.
1: U narednim nedeljnim emisijama predstavljat ćemo po jednog izvođača romske nacionalnosti, umetnike koji su svojim glasom, talentom i upornošću ostavili dubok trag u muzici i kulturi. Podsjetit ćemo se onih uz koje smo odrastali, ali i upoznati nove generacije sa stvaraocima koji su naš narod svetu predstavili na najlepši način, kroz pesmu i umetnost. Biće to priča o životu, borbi, talentu i ljubavi prema muzici, ali pre svega o ljudima koji su naš narod predstavili u najlepšem svetlu.
0: Oveni amenza sakova kurko vašte araka leparibe taj temot havatu menge neve paramisija kotar lumja e romane artisti pasko. Mangatu menge lači rat.
1: Budite uz nas svake nedelje kako bismo zajedno sačuvali uspomene i otkrili nove priče iz sveta romske umetnosti. Želimo vam prijatno večer.

0: O Boban Marković orkestri Lela Kotorinjano Kreiri B, filmeska muzika Kotaj Bašal Gjano Pinđarde Kjerutne Taj Avrone Filmija. Olingi muzika Panelape e Filmijenca Underground Taj Arizona Dream Save režija Kergija o Emir Kusturica Sarinije di Save Avrune filmeske autorijenca. Olengi muzika Sitoinijano Gendoske dokumentarno emisije taj projektja save prezentujnjena balkaneski taj romani kultura ani sae lumija.
1: Boban Marković orkestar je učestvovao i u kreiranju filmske muzike i nastupao u poznatim domaćim i stranim filmovima. Njihova muzika povezuje se sa filmovima Underground i Arizona Dream, koje je režirao Emir Kusturica, kao i sa nekim stranim filmskim autorima. Njihova muzika je korišćena i u brojnim dokumentarnim emisijama i projektima koji predstavljaju balkansku i romsku kulturu širom sveta.

0: Avdiveo Boban Marković orkestri, Sito Jeke Majsemno Simboli e Truba Čijenga Muzikako Ano Balkan, o Boban Tajo Marko Marković, Para Bukja, Arakena Romani Tradicija, Numa, Ano Jek Vakti, Paša Karena Ola e Neve Generacijenge, Taje Publikake, Ani Sae Lumija.
1: Danas se Boban Marković orkestar smatra jednim od najvažnijih simbola trubačke muzike na Balkanu. Boban i Marko Marković svojim radom čuvaju romsku tradiciju, ali istovremeno približavaju novim generacijama i publici širom sveta.

Jazz Horizonti. Prvi program Radio Beograda. Jazz Horizonti. Na prvom programu Radio Beograda. Autor i voditelj Marija Radojević. Dobroveče, poštovani slušalci. Pratite novo izdanje emisije Jazz Horizonti na talasima prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Marija Radojević. Večerašnje izdanje emisije posvećujemo Sonyu Rollinsu, jednom od najvećih improvizatora u istoriji džeza i umetniku koji je tokom više od 6 decenija rada neprestano pomerao granice tenor saksofona i modernog džez izraza. Sony Rollins preminuo je 25. maja ove godine u 95. godini života, ostavljajući iza sebe muziku

Improvizacije Sonija Rollinsa često su zvučale kao spontani monolozi, puni ritmičkih pomeranja, citata, humora i nepredvidivih promena pravca. Sredinom 50. godina prošlog veka, Rollins sarađuje sa nekim od najvažnijih imena modernog džeza, Milesom Davisom, Theloniusom Monkom i Cliffordom Brownom. Upravo kroz te saradnje oblikovao se njegov prepoznatljivi improvizatorski jezik, snažan ton, melodijska sloboda i osjećaj za razvoj muzičke priče kroz improvizaciju. U nastavku slušamo numere nastale u saradnji sa ovim velikanima džeza.

Iako je krajem 50-ih godina prošlog veka već bio velika zvezda modernog džeza, Sonny Rollins se osjećao da još nije dostigao ono što traži od muzike. Upravo zbog toga tada donosi radikalnu odluku da se povuče sa scene i posveti isključivo radu na sopstvenom zvuku. Tokom gotovo dve godine svakodnevno je vežbao na Williamsburg mostu u Njujorku, daleko od klubova i publike. Taj period postao je jedan od najprepoznatljivijih mitova u istoriji džeza, simbol umetnika koji odbija da se zadovolji sopstvenim uspehom. Kada se vratio na scenu, njegova muzika postala je još otvorenija i slobodnija. Početkom 60-ih godina 20. veka, Rollins se vraća na scenu albumom The Bridge, simbolično nazvanim po Williamsburg mostu, na kojem je proveo period intenzivnog rada i preispitivanja.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.